0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: केवा ये लाइन से तो कुन्ही उत्पादे म्यान रेंटी फिश का वन लाला ना थी ये वन एम प्रोविंस टिलियर वन एक आज़ाब सीध आ दिन ने ना नास्ते आरक रेंगे इतम टिलियरिंग ना तो उसे निजान नफ नाटर रेटर रेटर ना तो तो वटन तो करा करा बिप्यूं पी मनोजे माफ नाटर चेतिले ती तुम गयांती फ्तो ना देश में चुए अंदेजान आम फंदा मीना ना वटन वे माफ नाटर जोगा मेट चारा मिंची इरीना बाव फुआजा इतना बाबा का कौन बताए ना वोट सोफ़ोन वाला चिते वे आर वे मलागासी अल्लाह सब बेंच फनरां दलाना फंब बताए ना वे अनारा दलाना फोन अम मलागासन
2: निर्जित नियंत्रित दिफ़ान बोला ना मिस निफ़ान मुझे वटाफ़ट नून लेट फिना निफ़ा दिल समेत मंदे फोन ज़रूरान अं Senarai cuma rakan-rakan lu, bukan dulu di sini. Senarai cuma fandinya nalu tu kau ni fa, nanti apa transmit? Fipetra takina mina fatinya rafa salaman lu zante na fipetra takine ya. Arak ni tunda mewe, lalu nasi ni nianjana ni dirafa salaman wata nanti apa kau mandi?
3: Ifa ila-ila yang, ifa tamni Disney fumar. Esok bumbah, ifa kambam mandi di sini lah. Siapa tapak gula nangka ni siapa mungkin tidak tapak ke sana nanti. Pemanara kalalan ni siapa nanti nanti. Perlu kas busi sultan na. Siapa?
4: Afe na petaf so saya. Tendewan tanah rif. Siapa fona num kekel kel mesle fikat tu nale lalan nanda sana ya. Tena maaf pe. Asal ni zianan. Tenam sal pe mince na TV, suara sot in bola fizalina pe kule, fandiana nam bola yenza na pe. Koi omre sa kara pula tena ter pe mince, mar sa iba fandam ba ufuacha, fandi anku sot na TV ma mbula rate, tena cis nin na tsum mince na fa fizalina pe daol. Io am ptat ce sane, tukune u sarut nan lule ptat ce sane. Uwe am le ftiran le ula fez fez yo na to pilan lewe. Na te lula tukun ni kas kas ke le fe kina na sindata reta rasowa. Tukun den tana na samte we manokura se le parafona uwe. Atafatsu we mandende fatane. Afatsu otan talu zuva milam tanda na pe.
5: Tuera na na le lua avenya petafwa ndia wanyambusa. Sani ya vetia tira ndia wanyambusa. Niantun nandiana na titi zanya na muzira rapiana kafina. Avalina wana ipandelu zan, fisukafan lala na tsai. Fa futinya nyula ngasanya aman lo na tsai zavata tsai di na yor mandeyan li sutra di manan sasa wana ipandesa tsi mataza yan zayam li falana retana vuti vufeta tera kalu.
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafu.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: के वही लाइन से तो कुन्यू उत्पादे म्यान रेंटी फिश का फन लाला ना थी ये वन एम प्रोविंस तिल्यार वन एक आज़ो अब्सिड देने ना नास्ते यार करेंगे इतम तिल्यारिंग ना तो उसे निजान ना फना टरे टरे टर ना तो तो वटन तो करा करा बिप्यूं थी मनोजे माफना टर चेतिले ती तुम गयां तीन फ्टो ना देश में चुए अंदे जान आम फंडा मीना ना वटन वे माफना टर जोका मेट चारा मिंची इरीना बाग फुआज इतना बाबा का कौन बताए ना वोट सोफ़ा ना वारत सिद्ध हुए आर वे मलगासी अल्लाह सब बेंच फना रंदा लाना फ़ोन बताए ना वे अनारा दलाना फ़ोन हम मलगासन
2: निश्चित नियंत्रित जो दिफ़ाना बोला ना मिस ने फ़ोन उसे वोट आफ़ट नून लेट फ़िना ने वोट जिसमें इसमें दिफ़ोन जो लुझान Sena tarik wara karakan lu, buin dulu desino, natarik wara fandinya nalu tu kunifa, nanti apa transmit? Fipetra takina mina fatinya rafa salaman lu zante na fipetra takine ya, arak ni tunda nwe, lala nasini ni anjana nai, dirafa salamu wata nadi rafa kamande.
3: Ifa ila ila yang, ifa tamni disney fumar, esok bumba, fakambam mandi ini cider. Sifa tapak gula nangka ni, sih bumbu itu nak tapak ke sana nanti. Pam manara manara kalala ni, sih pam tina tu. Perlu kas busi, sultana, senkang kan.
4: Afena petaf so saya, tende wana tanah rif. Sifa fona num kekel kel mesle, fikat tu nale lala nanda sana ya. Tena maaf pe, maaf pe. Asal ni je anan. Tenam sal pe mizan atau eh suara so tem bola fizalina pe kule fandiana nam bola yenzan pe. Kau yang merasa kara pula tenam ter pe mizan, mara saya fandam bau fuat ja. Fandian ku so na tewe mambula rata tenam cis nin na cum mizan yang fa fizalina pe dahol. Yang petat cesan itu kene usarut nenlu le petat cesan eh. We am le ftiran le ulah face face ona tu pilan le we na telulah tu kene kas kas kel le fikina na sindera reta rasoa. Tukun den tanah nasam tewe manokrasi le parafon awu aja fat tewe mandian di fatan yang fat cuchan taluju familam tanjana pe.
5: Tuiran analia lua avenya petafuan dia wenyambusa. Sania vetia tiran dia wenyambus. Nyantun nanti anak titi sanya namun cerara piana kafina. Avalina wanai pandelu san fiskafan lal nat saya. Fa futsnya nyulang asanya amanlonan saya sabat saya di. Nayar mandeyan li sutra di manan sasa wanai pandesa si mata saya saya mli falanarete na futsi vufeta terakalu.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.